sare ni da re ma ba ma da da ma da da re ma ma ne za ne na za sare ni da sa ni da re ma ni da ma da da ma da da re ma ma ne za ni da ma ma ne ma ne za ne na za sare ma ni da re ma da ni da sare da ni da ma da ni da re ma da ni da ma da da ni ma ni da re ma da da re ma da da re ni da da da da ma ma ma ne re da da da ni da da ni da da da ni da ma re ma ma da da re ma ma ne za ni da ma